0: 6-3, harassment just occurred. Route 31, Santa Rosa.
1: 463, you can reattach me to SCAD for other way. Doing that area check on Bartlett Road.
0: 3-4, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7,